0: Kendimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 9 minutos. Tzika o Lolo, tzika kuti Alisa, o Kendimuka kuva aka kunene selishile leswi lixeke hi wonkarhi lowa kuva uzama kuva u lavetela a maxapa. Phela nyamuntlha hi muvulu, van'wani va ni gome, van'wani va ni ulolo. Ah, kambe i siku linene leyi la kuva u ya tikombisa mbangwini wa wena wa bindzu. Nga hikuva u titekela timpahla leti siseke u tidokela tona u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu. U nga teli hi ulolo, u nga teli hi gome, hikuva selixile.